0: Chúng ta bắt công khai rằng, tiền tài liên minh đối liên chiến sinh bạc gas hiệu ngân hàng nhà nước gây, ta thấy ngân số liên minh đối liên chiến nói là như na, một cái chỉ cái đề chiến lao đà, tiền nào yên ngân số cái năm chín ba sinh bạc năm bạc cái hạ cổ chỉ cái phá sa bị chiến hồng chỉ cái cái tiền đồ là như tiền chỉ hiện nay hiện tiêu cái là lợi hiệu bạc giao dịch sinh này liên minh chỉ gì, năm mươi công khai rằng.
1: Cikla cuaca macam mini tumbler tanah saya. Ani cik malam macam la dagu macam la rizie walau jenis yang saya ada. Siasu cuma kap cile, nisu cuma lintam macam saya. Tapi cikanda aja, kerja di sini ya boleh cuma jumpi na, mi paru boleh tu, pada zatup cewek ke, kani sibuk tu ada tu. Pada ani cuaca macam balik, ani nang lain pun ada cik. 대체 대수 시대 전반에 서서서서 제구야 직다 탑대 실업 예배 권이 직 시구야다 개진 보이 손자 아니 아주 다 김상 없었어야 되대 밤에 약보 제거다 부추이 장부 제거다 뒤지고 멤버지 아니야 딜이야 박비기 탑시지 다 라린 땅 초초기 이제 탑시지 여러베스 랩지 아니 안 속이던 데 세일 전반에 가서 된데 이렇게 시트고 라빈 세티나 아니 그러기다 탑시 실업지 럽도가 어디 소네 안 속는 주직 조회난 바직 비전 다 토비나 오늘 야부지 팬토부도 와서지 하는 거 진짜 없어기 제제다 작지 어디 골마직
0: Jela, Hintuk, Jolin Senator, Lalin Tendichi, Chetuina, Sinan Tanji Jahiva, Chek, Denka Kajan de la Sinan Chahiva, Yonsa Tendichi, Sundola.
1: Nanzu, Situng Lamis at Dina Leta, Tambung and Zumi Pinzuba, the Zuba Shuaki, you see your
0: last
1: one, you see the Tatambu de Garazi Zambalia, Mipinzuci, Dua Dinosaurs. Then only be the Chiki. Та мит бүгд чигтэй даа сэжэр.
0: Тэ нэг
1: алаа тэний юу яа. Тэ жилэ. Мит ажил чигтэй даа сэжэр. Мит ч чигтэй. Энэ л ди ки тандал яг зү зөв чи бошоо дүү юм та. Тэний ганц яа чиг гэ ганда чиг гэ дандаа чүн чүн чиглийа мил я шам юу яа.